پروسی هاوچرخون مدرنیته لنوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیه ده. بناوی کردستان، سلاو هوالان و هاوریانی عزیزم، لکردستانی گورو لهندران. من آوستم، ایره ازگی دنگورنگی ای بی سی نه، لناوندی اروپا و ولاتی اوتریش، ریک لشاری کلتور روشنبیری گرادسوا با خزمت به هنر، زانست و کلتوری کردی پیشکش دکرید. ازگی ای بی سین تاک ازگی کردی بلاین و سربخوی لأوروپا که دنگی بفرمی لرادیو هلسینکی سربفرکانسی 92.6 بلاو دکرید و رنگی لسر ویب سایتی ای بی سین دات نید لبردست بید. اما هیوادارینو تیده کشین ازگی کردی ای بی سین ببه بخالی یک کرتوی همو دنگ کنمانو لازگی یک کرتوی دا کومم که دوام.

هاوریانی عزیز بخیر بین بو القی کی نوی ام برنامه مجاری کی گرینگی سردم لجر نوی پروسی هاو چرخ بون مدرنیته لنوان رزگاری فکری و تالای تکنولوژیا دا کاتیک سیری دوروبری خو مندکین واهستکین للوتکی هاو چرخ بون داین لحر کیویک بید نویترین تکنولوژیا لبردست دایا خیراترین تورکان پیوندی به دوروبر تو بسرون تو لشاوی زنیاری به چرکه یک دکات میشکت. بلام پرسیار جدی که لیره و دست بیده کد. آیا به هوی اوی تنیا امرازکان من مدرنن میشک و فکریش من مدرن بوا؟ امرو دا چین ناو دوسیه کی قول و هستیار لجر ناو نشانی پروسی هاو چرخبون مدرنیت لنیوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیا دا. لم القیه دا نام هوید آموشگاری کس بکنین پیتان بلین چون بجین. بلکو دمانوید پیکوا لروانگی فکت زنستی هاوچرخو گورترین روناک بیرانی جیهانوا هاوکشکوا خوی لیک بدینوا. دمانوید بزنین مدرنیتی راستخینه چیه؟ پتانسیلی کومولگای ایمه با تپارین برو ام خونا غلچ استکتایا. و چون چمکی آزادی فکری جستهی و کلتوری لم سردمه دا پیناز دکریتوا. بارا سوخو بچین سر خالص رکی کانو بنچینه فکری امبابت حل مالین. لپیش دا سردیاری مجارکانتان با دست نشاندکم و دواتر مجارکانتان با حل دکولین و پیش کشتندکین. خالا فکری زانستی کن. کومولگای مدرن بکی دالین. با اوی تیگیشتن من لمدرنیت تنیا لرو مادیه که دا قطیس نبید دبید بگارین و سر بنما فلسفی و کومل ناسیکانی بیوری بکرهنانی اقل. ایمانوئل کانت کانت فیلسوفی آلمانی روشنگری و مدرنیت با پیناسده کد کمروف لجر سایی نفامانی کلتوری و کومولایتی بیت درو بیوری اوی هبید اقلی خوی ببه هیچ سرپرشتی کسانی در بکر بیند. کومولگای مدرن کاتیک دروست بید که بریار گشتی کن یاساکان و بهاکان لطاقیقی اقلو زانست و در بچن نک لجر زمینی دوگما و دابونریتی چق بستو دا. اقلانیت و سحر پامالی لروانگی ماکس ویبر و کومولناس ماکس ویبر دالید نشانی سریکی کومولگای مدرن لپروسی اک پیکاتو بناوی سحر پامالی دیسینچندمن واته پوچل کرنوی تلسم و جادو که دواتریش زورتر رونی دکموا. کما بس لفلسفه دیسینچنتمنی ویبر چیه؟ اما بو مانایه یکا برای و بردینی جیانی گشتی، آبوری، کارو یاساکان لسر بنمای داتا، فاکتو جماره ریک تخرین، لنک لسر بنمای میراتی خیالکی یا سوزی کورانه. ام بیروکه واته بطال کرنوی سحر یا نمانی تمومجو جادو. ماکس ویبر دالید لکومالگی کونده پیش مدرنیتا مرووکان باشی کرنوی هموش دیک هنائن با سرو یا غیب متافیزیک یا خود سروشت سحر بخت افسانه یا توری خداوندکان دبرد. بونمونه اگر باران نباری با دیان گود خداوندکان توران با قربانی بکین. اگر کسی که نخوش کود باید دیان گود جنوکه چوت جسته یاوا یان چاوی لیدراوا. پیگی پاشا یان شیخی خیالیش پیروز بو کس بایی نبو پرسیاری لیبکات چون که به سحر و پیروزی دوری درابو. جیان لم جیهان کنه دا وک اوواو لناو تمومجی که سحراوی دا بجید هموشتیک به غیبو نادیارو دا بسرایوا. ای لیره دا کاتیک مدرنیت سرحل داد چی رو داد مدرنیت دیتو سحر بطال دکاتو واتا دیس چندمن جیهان لتمومج پاک دکاتو اقلو زانست دخات نو هاو کشکو باران نبارد زانستی کشناسی دالید به هوی برزبون نوی پلی گرمی و پستانی هوایا نک توری غیبی مرووکن نخوشا پزیشک دالید به هوی ویروس یا بکتریایا نک چاوزار تسلاتی سیاسی پاشا سروک چی ترسی بری خوانین لسرزوی بلکو مرووی آساین که بپی یاسا و دستور کردکن و دکرید رخنین لبگیردرید کواته سحر پامالی واته مرووی مدرن چی تر لرگی افسانه و هزنا دیارکان و
سیری جیان نکات بالکو با اقل داتا زانست و لوژیک هموشتیک شکار دکات. جیهان سرد و حساب کراو دبید هموشتیک دبیتا جمارو فاکت. زور بکورتی ماکس ویبر چم ککی هیا پیدالید بطالبونوی جیهان لسحر. واتا کومالگای مدرن او کومالگایی که چیتر کارو باران و نخوشین و دسالات سیاسی بقدر غیبی و پیروزی کن شکر نکد بلکو هنبو زنست یاسا و داتا دباد مدرن تا دیتو او تموم جا افسانهی لسر مشکی مروف لا دباد.

پتانسیالی ایمه لقناغی مدرنیتا. لیره دا پیویسته جیاکاریه کی ورد بکن لنوان دو دیارده که زور جار به حالا وک یک سیری دکن. مدرنیزم که بریتیه لا هاورده کردنی بر همه مادیکانی سردم وک سوشیال میدیا، اتومبیل، جلی مدرن. کمالگای ایمه لمده لرزی پیشوی بکار بردن دایا. مدرنیتا که خودی سیستم فکریه که یا. واتا سروری یاسا ریزگردن لما فی تاکو قبول کردنی جاوازی کن. دوخی پوتانسیاله که. پوتانسیالی راسقینه ایمه لو پیک دادانو پرسیار کردنه دا دردکوید که. استا لناخی تاکی گنج دا هیا. گنجان خریک پرسیار لفرمکونه کنده کن. آماده یکه هیا بلام هاو کشکه پیوستی بویه که امراز مدرن کن لکرسه سرگرمی و بکار بردنوا بگردرین با کرسه معرفه و هوشیاری. تحقیق کردنوی راسقینا قبول کردنی پلورالیزم و توجه جیاوازه کن. کومالگه مدرن باوانا ناسرید که زورینه چند هاو دنگین بلکو باوانا ناسرین که معمولا لگل کمین جیاوازه کن دا چون دکرید. جیاوازی فکری و آینی جان لوک لنامه یک سبارت به لبوردهی دا رونی دکاته وکا. بیرو باوری مروفکان شتی اک نیه که به زبر یاسا یان فشاری کمالایتی یک پوش یان یونیفورم بکرد. بلکو مدرنیتا جینگه یک درخسینت که تیدا جیوازی فکری نکر سرکوت نکرد بلکو وک بزوینری گشه کمالگا سیر دکرد. گارانی تیروانینی کمالگا لسیستمی خیالکی جیاوازی جستهی و پیگی کاری که تیده مروف بپی رگز یعن بنامالکی دیاری دکرا. برو سیستمی هاولاتی بونو شایستهی و تا مریتاکیسی که تیده هموان لبردم یاسا دا یکساننو ریز لجیاوازی کانی مروفکان دا گیردرید. آزادی جستهی و رگزی سیکسی میشل فوکو. فوکو لکتیبی میجو سیکسیت تا به جوانی نشانی داداد که ده سالات تقلید یکن لمیجو دا همیشه هنبو کنترول کردینی جسی مروو قدق کردینی آزادی رگز یکن دبن بو اوی بتوانن مشکی تاککن به کویلهی بهیال نوا. پیناسی زنسی کمالگای مدرن بکی دلن با راسوخو بچی نو قولای امتورو کشو قرسای فکر یکی حل بجیرین. اما جسرکی من اویه که او تیگیشتن باوه تیگ بشکنیم که دلید مدرنبونی کومالگا واته تنیا هاورده کردنی امرازکن. لیرده دتوانین مجارکه لسرسی کرسی فکری بتو دادابنین. کن تو پرسیار آیا ایمه بیوری بیرکردنو من هیا؟ لیرده امجه بوتر میجویکی ایمانوئل کانت 1884 بکن لجیر نو نشانی غلامی پرسیارکا روشنگری چیه؟ شیکاری فاکتکا کان دلید مدرنیتا کاتک دست بدکات که مروف لو کویلایتی فکریه رزگاری بدکا خوی به عرضوی خوی تیکوتوه. معناکی با کومالگای هاوچرخ کومالگای مدرن با پیناسه دکرید که تاکی نیو او کومالگای چیتر چاوره مرشدک سروکی خیلیک یان دقیقی نگور نکد پیدالت چون بیر بکاته و مروفکه خوی بویری اوی هیه که اقلی خوی بکار بیند با اقلی خوی تعقیب کاته و اگر کومالگا پر بیت لأتومبیلی گران بها بالخانه برز بالام تاککانی هشتا نویرن لدروی قلب چق بستوکن دا پرسیار بکن او کومالگای هشتا پینه ناوت ناو مدرنیتی فکریه و ماکس ویبرو حسابی سرد و سرد کروی جیهان. لیره دا دین سر او چمکی پیشتر باسمن کرد. بطلبونوی جیهان لسیحر. دیسین چنتمن. شیکاری فکتکا. ویبر پیمان دالید کمالگای مدرن سیستمی بیر کردنوی خوی لفسانو. لیکدانوی غیبی و دا گارید با اقلانیتی امرازی. راشنالایزیشن. معناکی با کمالگای هاوچرخ لم کومالگای دا برای وبردنی تندرستی، آبوری، پرورده و یاسا لسر بنمای یاسا و داتا دا بید. با نمونه
اگر قیرانی که آبوری یان پتایک رو بدات کاملگای مدرن نالد اما بخت یان سزای غیبیه بلکو دید سیری جمارکن هوکارکن و چار سرزانستیکن دکد. پیوندی نیوان مروو و دسالاتیش لپیروزی کسایتیکن و دگارلیت بو سروری یاسا. سروک چیتر خوانی خلق نیه بلکو فرمان بری که دولت که بپی گریبسی که یاسایی کردکد. یک چکل گرینگ ترین پیناس هاوچرخکانی کومالگای مدرن جیا کردنوی کایکانی جیان لیکتر واتا سترچل دیفرنتینشن شیکاری فاکتکا لکومالگا تقلیدکان دا یک ناوند بونمون آین یان خیل بریار لسر سیاستی آبوری زانس، هنر، تنانت جیانی تایبتی مروفکانیش داد هموش دیک لیرداتی کلا ماناکی بو کومالگای هاوچرخ کومالگای مدرن او شوینه یکا که یکن سر بخوی خوین هیا زنکو نواندی زنسی بپی لوجیک زنس کرده که دادگاه بپی یاسای مدنی بریارده داد بازار بپی هاوکشه آبوری درواتو که آینو بیرو بروای شخصی تاک کسیش دبیتا ما فیکی پارز روی تاک کس که کس بوینی دستگاری بکد هیچ کس هیچ کایک نتواند کایکانی تر قرخ بکد. کاتک سیری ام پیناسانه دکین دبینین کومالگای مدرن پیناسکی زور قلتره لوی تنیا لروکار شارستانیکن من داده بینین. کانت باسی بیوری اقل دکاتو ویبر باسی تموم جا افسانه یکن لبرای و بردینی جیان دا. لیروا هر یک لیما دتواند سیری دوربری خوی بکد. آیا ایما چند لم پیورزان سیان نزیکین؟ آیا دامزراوکانی ایما لسر بنمای داتاو یاسا کردکن یان هشتا سوزو پیروزی کون بریاردره؟ پتانسیل ایما و خوناغ مدرنیتا کات یک دین سر ام بشه گرینگ ترین فکت که دبید جختی لسر بکین جیاواز یکانی زانسی قول لنیوان او دو چمکی که لکومالگی ایمه دا تواو تیکل کراون. مدرنیزم و مدرنیتا. لیره و پتانسیل و کشکش رونده بنوا. تلای

برهمکان دا مدرنیتا بریتیه لگورانی خودی جرخانی فکری واتا سروری یاسای مدنی پیگیشتنی اقل رخنهیو ریزگرتن لمافو آزاد یکانی تاکو گورانی شیوازی تیروانین با جیهن کشی سرکیو پتانسیالی پکوتوی ایما لیردایا ایما بوینتا کوملگای کی تواو مدرنیس لروی کرست بلام هشتا نبوینتا کوملگای کی مدرنیتا لروی فکریو امرزکن من هاورده کردو و بلام زور جار بمیشکو هزری کی تقلیدیان خیالکیو بکاریندینین اما دییو پتانسیالی نوخوی ایما لکو دایا اگر بپی فاکتی کومولایتیو اماری هاوچرخ سیری نوی نویو گنجان بکین پتانسیل راسخینه لچند خالک تا خوی دبینه توا تقینوی پرسیارو گمان واتا The Christ Afghan Sichness یعن بزمانی ساده تر قیرانی هوشیاری گوره ترین پتانسیلی فکری ایما اویا که نوی نوی چیتر با آسانی تسلیمی دوخی باو نابید لرگه انترنتو سوشیال میدیا و گنجان آشنای جیهانی درو بون اما شوای کردو لناخیانده پیک دادن کی فکری دروس ببید پرسیار لسر عرف مافکان آزادی جسی و فکری دکن لکومل ناسی دا ام قناغی گمانو کشمکیشا یکمین چرکساتی لدائیک بونی مدرنیتیا هزی دیموگرافی گنج کومالگای ایما کومالگای اکی گنجا ام نویا توانای اکی اجگر خیراهی بو خوگن جندن لگل گوران کاریکن دا هزی کار دا هنانو تینویتی گوران کاری پتانسیال اکی مادی گوریا کشه گورینی پتانسیال بو واقع تلی تکنولوژیا لیره دا دین سر او هاو کشه که ریک لناونشانی برنامه که دا اماجم پیکرد. تالی تکنولوژیا. که تیک کومولگایک پیشوازی لتکنولوژیا دکاد ببی اوی دا مزراوی فکری، فرهنگی و مدنی سر بخوی هبید تکنولوژیا لبری اوی ببیتا امرازی رزگاری فکری واتا خویندنوا تیگیشتنو گیاندنی دنگی آزاد لپلاتفورمی کی وک ای بی سین دبیت کارساتیک بو سرکردنی میشک. سوشیال میدیا به هوی سیستمی آبوری تایبتی خوی و واتا اتنشن اکادمی گنجان برو بابت سرپی یکن وک لایک رکلامو کبرکی رو کارکن دباد. لانجام دا او پتانسل فکری که دبو ببیت هوی گورانی کومولایتی لناو پوست خیراکانو سرگرمی تلخکن دا بفیارو دا چید. اما شیکاری توری دوم بو بتواوی. جا اگر ام خالان نارون بون برسیارتان لا دروس بو نامن بو بنوسن اگینا بابچین سر توری سیم که یکی که لا پرکشت ترین و گرینگ ترین تورکان قبول کردنی چینو تویج جیوازکان فکری، جسی، آینی، سکسی و کاری بپی زنسی هاو چرخ قبول کردنی چینو تویج جیوازکان پلورالیزم ام توره ریک او ویستگیه که تیدا تیوری فکریه کن دبن واقعی برجستو پیوری مدرن بونی راسقینه کومالگا درده که ویتو لم بشده باس لوده کن که کومالگای مدرن باوا نا پیورید که زورینه چند هاوشی و هاوپوش و یک پوشن بلکو باوا دا پیورید که چون مافو حرمتی کمین جیوازکان دا پاریز رید باب پی او دیاری کردنی خومن باب دکه لسر چوار خالی زنسی هاوچرخ شیکار بکیم جیوازی فکری و آینی واتا گریبسی مدنی برامبر دوگما لم خالده کشه سرکی کومالگای تقلیدی اویا که دیوید همو مرووکان لروی بیر کردنو و برواوا کپی یکتری بن فاکتی زنسی جان لوک لکته می نامه یک سبارت به لیبوردهی دادالید ویجدان و اقلی مروف ملکی دسالات یان زورینه کومالگانیه لکومالگای مدرن دا یاسای مدنی تنیا پاریزگاری لآسایشی گشتی دکد نک لعقیده خلق

پتانسیالی مدرن بونی اما لرده کاتیک دردکوید که جیوازی فکری، آینی یان تنانت بیدینی نک هر وک خراشه سیر نکرد بلکو وک مافکی سروشتی مروفک بناسرید. مروفی مدرن تیدگاد که دکرید لگل هر کسیک ده هورانه بید بلام هاولاتی بونو حرمتی مروی یکتری بپارزن. جیوازی جستهی و پیگه کاری شایستهی برانبر ببنما. لکومالگای خیالکی دا مروفکان بپی او شونه لیل دایک بون یان سلامتی جسته یان رگز پولین دکران. کومالگای مدرن لسر بنمای شایستهی واتا میره تگرسهی کردکد. واتا مروف بپی کار برهمو توانا فکریکانی دا پیودرین نک بپی ناو نشانی باو با پیران یان خیالکه یان. ریزگرتن ل خوان پیداویستی تایبتکانو دابین کدنی جنگی که یکسان بایان. لگل نهشتنی تیروانینی کمینی با کار جیاوازکان وک جیاوازی نیوان کریکار و پزیشک نشانی تیپربونی کومالگه یا لبیر کردنوی چینایتی کون با مدرنیتا. ازادی جستهی، رگزی، سیکسی، رزگار کردنی جسته لای فوکو. اما یکی که لقرسترین و پرکیشترین خالکانی کمالگای اما که پیویستی با ورد بینیه که تواو زانستی های با دور کوتنوه لحکم پیش وقتا. فاکتی زانستی فوکو. فوکو لکتبکی دا میجوی سیکسیت داری دخات که چون دا صلات تقلیدی کن لمیجو دا همیشه حوصری جسته و حز سیکسیکانی مروفکانی انگوری و با کرسی اکی چاو دیری و کنترولی کمالایتی. کمالگا تقلیدی کن لجیر عرفو شرمزار کردن یعن شیمینگ جسته مروف دکات ملکی گشتی. مدرنیتی راسخینه جسته مروف بتایبت جسته جنو کمین رگزی کن لجیر چاوی پاوانی خیالو چاو دیری گشتی دردهینه تو وک سنوری کی تایبتی یاسایی پیناسی دکاتوا. لیره دا مروف خاونی رهای جسه و بریارکانی خویتی لسر شیوازی جیانی مادم زیان به آزادی کسانی تر نگیند. حوالینا میشل فوکو یعن جان لوک باس لپولورالیزم و قبول کردنی جیوازی کندکن. تحقیق کردنوی که سخت دخنه بردم روایتی. پیورک امه یا تو تا چند آمادهیت هیا ماف حرمت و آزادی جسته و فکری کسی قبول بکید که کچه یان کرا جیاواز بیردکاتوا بیرو بروای آینی یان شیوازی جیانی سکسی و کاری و کتونیه. لیرده کومالگای مدرن هنا با حکومدان یان تندو تیجی نباد بلکو لرگه یاسایی که مدنیه و حوصنگیه که دروس کد که هموان پیکو بجین. با ایسا بزانین ام تیروانین نویه با آزادی کن چه خزانجو چه زرده که با کمالگای حوچر خیا. لم بشه دا دم هوید سرنجی که اجگار قولو پرلویجدن برس کموا. اما او خاله یکا زور جار لناو هاوکش سردو یاسا یکانی مدرنیته دا فراموش دکریتو مجارکه دبین سر کایی که زور برز که بریتیه ل پراسینی جیهانی مندالو وجدانی مروفایتی لبردم لشاوی مدرنیته دا. مندال هر وک همو من دزانین ندزانیت مدرنیزم چیه نمدرنیته. او تنیا ما فی خویتی که مندالی بکد. کش گوره که اوی اکاتیک کومالگا بخیرائی برو مدرن بون دروات هم کلتوری مدرن و هم یاساکان زور جار به ناوی آزادی و جهانی پاکی مندال پیشیل دکن. با ام تور مروی و وجدانیه به پیزان سی هاوچرخو به بی حکومدان بمشی واز داب رجیم. پرستنی جهانی مندال لبردم ورچرخانی مدرنیت دا. تلی گوره کردنی پیش وقتی مندال. Adultification of childhood. شیکاری فکتکم. یک یک لمترسی گورکانی مدرنیتی هاوچرخ و تکنولوژیه او یک سنوری نیوان جیهانی مندالو جیهان مزنکن Adults
خلیکه به تواوی کال دا بیتوا. مندال لرگه شاشکانوا دخرین بردم لشاویک لزانیاری چمکی سیکسی که برکی آبوریو دل روکی فکری که هشتا مشکو درونی آمدنیه با شیکر نوین. روانگی ویجدانی لره داده بیت ویجدانی که مرویی چه کلاسیک بیت یعن مدرن هبیت که ته بگد که مندال پیویسی به پرستونو گوشگیری که کاتی هیا با اوی قناغی گشه خوی به سروشتی ببرد نه کش کردینی با نو هاو کش آلوزکانی مدرنیتا کالا کردینی مندال لسیستمی مدرنیتا دا یعن کوموشلازیشن لجر چطری مدرنیزم و سوشیال میدیا دا زرجر مندالان دکرین امراض یا رکلام لایک یعن پروژه جیاواز کتی دا اراده و متمانه درونی مندالا که بکرده هندرد برودوخ یاسا ویجدن یاسای مدرن که تک تنیا سیری ازادی فرمی دکد رنگ نتواند ناوی مندال بپارزد بایا پیش یاسا پیویس من با ویجدن کمالایتی هایی که سنوریک با تکنولوژیا و کلتوری مدرن دابند که سربخویی و بتاوانی مندال نکر رید و نفروش رید ما فی مندال بون وک پیوریکی بالا تپربونی کومالگا برو مدرنیتا نابید با مانای بید که مندال بکریتا قربانی تاقی کرنوی فکری کومالایتی مزنکن. مندال پیویستی بکایا، خیال، موسیقا و پرستینی درونی هیا. یاسا و فکری مدرن تنیا کاتیک روایتیان هیا که بتوانن جینگه یکی آرام با مندال دابنین که تنیا منداغلی بکات ببی اوی بارگاوی بکریت با ایدئولوژیا، فشاری جسهی یعن ململانی فکری سردم هاور یعنی باریز امرو پیکاوا گشتی که قول من کرد بناو رگکانی مدرنیت دا لکانتو بیوری اقلا و دست من پی کرد به ماکس ویبرو بطالبونوی جیهان لسحر و افسانه و تیبر بوین لرگی میشل فوکو سیری چمکی آزادی جسهی و پلورالیزمی کمالایتی من کرد پاشان گرای نوا سر واقعی خومانو پرسیار من کرد اما لکوی ام هاوکیشه نیوان رزگاری فکری و تلی تکنولوژیا داین بلام گرینگ ترین ویسکا کلای همو لایک من دویت پرسیاری که ویجدانی دوسیه مندال بو کاتک کومالگا بخیرائی ورچرخان بسر کلتورو پیک حتکانی دادیند مرجی سرکی بو پرستینی مروویتی خوی اویه که ریگه نداد جیهانی بیتاوانی مندال ببیت قربانی هاوکیش آلوزکانی مزنکن لیرده پیش یاسای نوی پیویس من به بیدار بونوی وجدانی که مروی هیا اما لیرده نک وک واعزک با آموشگاری بلکو وک سکوی که هاوبش تنیا فاکت و زانیارکن من خسر رو مدرنیتی راسخینه بازاره که پرل امراضی نوی نیه بلکو تاقی کردنوی که قرسی اقل و وجدانه است هاو که شکل بردم ایو دایا برگاری کتایی لای خودانه که چون بکم تیگیشتنو بکم پیوری مرویانه رگه خودان برو هاو چرخ بون حل بجرن سپاس با هاو رایتیتن من آوستا بوم ایره ویسگی دنگی کردی ای بی سین بو لأوروپا و ولاتی اتریش تا القیه کی ترو مجاری کی تری فکری هر شادو سرفراز بنو وک دیسانو وک همیشه مال آواو کردستان آودانو ملتی کرد شکومند